0: Nostalgija in spomini. Radio 1 80.
1: Moji najljubši hiti.
2: Lesk v očih za me.